zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Trebali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novotađani ko mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.